Awurade asomdwe enka no kwasam nie osoro ene yefie asase so de ya hohoa ene amamfrafo enonti ana twere ne se esese ya twende ya osoro nemo enya nyoma ewo asase so enuanom emu odru nyame onshira Florence Obinim nyame nshira no ano pensu ya da wonso ase se wodi wafidie ato adom 106.3 na ubetie abusua ene asori ejumadie ayade brawi ahade eye enkwaje asam ana yaka akwan ya onipa bafa so asiesie ne ho a obetumi akọ osoro ahinie no mu eno ho dawuro ane yabo na se wutie na wo follow yanya na uda ya ti so kira fofra ebe boa amada yesu beba no ye menumi enu nyina ya tumi ahia no wiem ho na ode yakọ osoro ahinie mu enti anyu ano pay nyame onhyira ye dawurade ase nso se wama ade asan achie ye frame evangelist efia boatma abrefi sego anase mary boating sego na enai anyame nkwa na mewaha mene osofo apostle David abuaje ena yede jumadie ebrao onyame onshirao adano nona ya kasafa eye Matthew chapter 25 no verse 46 no wasi na ye na ye numbe firi ho akoda ho yiram enipa na nipa tene no ebekoda enkwam na chese wan ebekoda ho yiram no ya wan ya

enti ehu so Kristo ni anaje wabeje Yesu edi ebetire boni mu na kokuom ni ya oya pone e wo kokuom uya na wasa sira boni fache enye yenye ne sa shaso bompaye na shaso oya waje sa wonya wonye sa aje sa waye waje sa obeye ase duaya bone no free bronsam every so bonsam ana ofifiti asia ye bone so wa enti no do not let us obey the desires of the flesh anyasa bible say say ananto ho namfa ma ye bewu na aso se ye de ho ho mo no yesu ho ma ti ye mu no kum ni padua no ni yo a ye betena se asetra no ka ni nyasa asie so de dada asetra na mpo asasie so kra no benefit wo ubenya long life enti mi nuanu adofo e ye pe osra kwa mama yemfa no kuradie enante bone ehu bone pana tete onyankopon ene nipa ntam yansha adam ebra no anya bone no obeye urade bebra bone su ebe tina ni mu no oya dai onyankopon fra no no osimisuro enti makoyinta adai every say kanene na nyankopon su na tini mu aya treni su eti na aya nkatabu akata ne ho na so afai die treni na jani kwa enti ade mahuso dede cha eni anu bani ye hu run away tina chene se flee from fornication flee from adultery flee jani leba buwao etu asi ye inti na nyankopo mba nube yi ni wadi so abe sayo abu nsamu nyuma sawamu enti sanyo ama we inti emre ye inti ana yesu babe say seta nyuma eti bruseta no ankasano eradia seni nyuma dada adene nyameba u obey the desires of the flesh diso emma bone kwain ema mfa wenye na kuata uyo teshia prakope ewe ratimu enti uwe utie meno kaisa bible se yesu se mihu senta ise wa shia si senyinam enti senta ya shia si mame wa shia si ni senti utie mia na wenye mfa wume ratia anopei fahuma Kristo Jerade Yesu dindi na mawonso so wabeyo nyame ba amawonso so wabeyo nokofo amawonso so eda Yesu beba no watumia sho so ahinienum heaven is real this week ya na mi huma mi bi on Facebook wasi ni sister Efrimo na ni sister no free mo no samba life na di oba life no say owi na no okwa kuro fefefe bi mu e wana angel bi apa na angel no baka cha ni sa wo de kan ti sanko e bi ye ni pa se wakoto emo ana wantu aka enye no one ka wode ni se angel ni so oba asase sun oji yesu dindi ye no wani yesu huwa dansi ya da anchirobi enti ni kawa tido no etu wa sambai mami ya basiri wa minye nisa sedia nitipa entie we uwa nsudie ya di ntro wa mu untu mini ntro ayano kwa sampana mami ika wa mu enti ni sister ni sambai nuwase mami ni preachi nina na kuma kura yeni ya ono di preachi saa we preachi untu minya ida tia na kuma numu ya di na umu sandiri kwa

enti ene kwesiada mukasa dwumadie bia ye kwesiada bia ye de brew na dwumadie eya na yete edie nkomo efa eye enyama na wotwi esisia amamfo ekasa efa ho one ma ebua me ema me di dwumadie ebrew ene ye Nesto DJ any Joel. Na ya betwetwe enkomo ya bebo enkomo ensem ne de ebi

0: asmaranko obi wa wa na ni jene jene ya die ni na ni so nanso wo hu ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hu nu ni nyina de fra jwenjene wo shi amene fo ni na ni tawanim nanso wa hu anche awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o ajune ni ade hwe ade ajuna ye ni adaje no entumi hu ade entumi kai asam asata bonus na ye wo me beta ma jwenjwa fa mi no mum e ka sadie amekro fidi emi de kwa ni nchiro
1: adia ebe hu tie nana osebons na wiase hu ampa
0: nana no munye biribi e ja no munye biribi enye biribi enye biribi na su e biribi enya je nya je nyanso na asmara nko obi wa wa na ni jene jene ya di eni na ni so nyanso wo hun ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hun ni nyina de fra jwenjwene wo shi amene fo ni na ni tawanim nyanso wa hun wa nche awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o ajune ni ade hwe ade ajuna ye ni adaje no entumi hun ade entumi kai asam asata bonus na ye wo me beta ma jwenjwa fa mi no mum e ka